اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلائی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے، اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو

اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں خوشگوار ہوا کی مدد سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتی ہیں، تو ناگہاں زناٹی کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے۔ تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔

پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا، تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال میں کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ ملا جلا سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں، ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی۔

0: جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔
1: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت

0: من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے پہلے کیے ہوں گے جانچ کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا. اے پیغمبر کہو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو یہی کہیں گے کہ اللہ. تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟
0: فذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون.

یہی اللہ تو تمہارا حقیقی پروردگار ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ خلقت کو پہلی بار پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے وہ رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟

0: أنفسهم يظلمون.
1: اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے. اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا. تم میرے اعمال کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے اعمال کا جواب دے نہیں ہوں. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہو؟ اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہو؟ اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں.
0: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ

0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے. جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہیاب نہ ہوئے. اور اے پیغمبر، اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں، یا اس وقت جب ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، پھر جب ان کا پیغمبر آ جاتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟
0: قل لا املک لنفسی

0: اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو، اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے، رات کو یا دن کو، تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کرتے ہیں؟ کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے، اور اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر،
2: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

لقبي هاشمي مرشد بي عربي قرشي مدني اور کہاں ہم سے گنہگار عشق کے رنگ میں رنگ

سر پوچھاؤ بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار عشق کے رنگ میں رنگ جا

صدر آصف علی زرداری سان وزیر اعظم شہباز شریف جی ایوان صدر میں ملاقات. ملک جی مجموعی صورتحال افغانستان ہے. خطے جے تبدیل تھندڑ صورتحال تے گل بول. حق جے مارک میں شہیدن ہتھیار بندن فوجن کے پیشہ ورانی صلاحیتوں تے بھیٹا پیش. صدر چھو تو وچ اوبر میں چکتان سپلائی چین متاثر تھن باوجود عوام کے ود کا ود ریلیف مہیا کیا وجے. مہنگائی جو دباؤ گھٹائیں. عام واپ کی شہن کی دستیابی عام مانن کے ریلیف دین لائے ہر ممکن اپاؤ وٹن کی ہدایت.

0: قومی اسمبلی حق کے مارکے کے ایک سال مکمل تھنے تے ٹھہراؤ منظور کرے ورتو ٹھہراؤ میں پاک فوج کے بیٹا پیش کندے چے ویو ہے تے حق کے مارکے میں ساموری قوم فوج سان گڈ بیٹھل ہوئی قانون دے وفاقی وزیر اعظم نذیر ترڑ پرا پیش کل ٹھہراؤ ایوان میں یکرا منظور کہ ویو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
4: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے, جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم. لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے, جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
1: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں.
5: 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں.
2: تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک کلبیب, رشتہ بھروسے کا.
6: ہانے حیرت انگیز ای جدید مشین ذریعے پانچو مکمل چیک اپ کرایو ای ہومیوپیتھک علاج سا قدرتی شفا حاصل کریو. صحت ای تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو تپوئے دیر چھو. اواں جے پانچے شہر سکرٹ می مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض مادو ای جگر گردے پتے جی پتھری ای سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف ادھ متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی وبادی بواسیر انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے. ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 5 وگے تائیں بروز جمعہ موکل آہے. ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروانی کیریا مہراپور روڈ سکرن. ودھیک مشورے ایں رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اعْرَاضُهُمْ, اگر ان کی بے رخی آپ کو بہت بھاری محسوس ہوتی ہے, بہت گراں لگتی ہے, تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ فَإِن اسْتَطَعْتَ, اگر تم میں استطاعت ہے, اَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ, کہ تم زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یعنی چھپنے کے لیے, اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ, یا کوئی سیڑھی آسمان میں کہ اوپر چلے جاؤ, فتأتیہم بآیا, پھر ان کے لیے کوئی نشانی نکال لاؤ انہیں یقین دلانے کے لیے, تو ایسا کر لو. اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے اور مخالفین کی سختیاں برداشت کرتے طویل مدت گزر گئی اور کافروں کی اکثریت انکار ہی کرتی رہی تو اس سے آپ کو گھٹن محسوس ہوتی تھی، اور کبھی کبھار آپ کو یہ خیال آ جاتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کوئی معجزہ دکھا دے تو یہ لوگ فوراً مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، ان کو یقین آ جائے گا۔ ایک انسان جب بہت ڈیسپریٹ ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کوئی ایسی چیز ان کو دکھائی جائے کہ ان کو یقین آئے کہ واقعی ہم سچے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کے زمین کے اندر جا کے یا سیڑھی لگا کے آسمان پہ جا کے انہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں تو دکھا دیں، اول تو یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور اگر آپ کر بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے پیغمبروں نے بھی جو معجزے دکھائے اپنی قوموں کو تو وہ کتنے دن اس پر قائم رہے، ان معجزوں نے کتنا دیر پا اثر کیا۔ معجزے وقتی طور پر تو کسی کو خاموش کرا سکتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ شک کے قمر کا معجزہ آپ کو دیا گیا تھا، اس کے باوجود اہل مکہ نہیں مانے، اس کو بھی کیا کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو وہ جادو ہے جو شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے، یہ تو جادو ہی کی ایک قسم ہے، نہ ماننے والوں نے پھر نہ مانا۔ فرمایا کہ انہوں نے ماننا نہیں، ہاں اللہ چاہتا تو زبردستی ان کو منوا دیتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر سکتا تھا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس آپ ہرگز نہ ہو نادانوں میں سے، چونکہ اللہ کے ہاں جبر نہیں، اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہدایت کا اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس لیے آپ ایسی بات نہ سوچئے۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا فلا تکونن من الجاہلین، تو اس کو ہم جیسے جاہل کسی غلط معنی میں نہ لیں، اس لیے تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری ہے کہ کہیں آپ اس کا یہ مطلب نہ نکال لیں، دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ جاہلوں میں سے مت ہوں، تو نعوذ باللہ، نہ آپ ایسے تھے اور نہ ایسا بننے والے تھے، مطلب کیا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جاہلین کا لفظ جہل سے ہے، جیم ہے لام، عربی میں لفظ علم اور حلم دونوں کی ضد کی حیثیت سے آتا ہے، اپوزٹ ہے دونوں کا، علم اور حلم کا اپوزٹ کیا ہے، جہل۔ اس کا غالب استعمال حلم کی ضد کے طور پہ آتا ہے، حلم کس کو کہتے ہیں، بردباری، یعنی ایک شخص ہے جو کسی سے بات کرتے ہوئے بردباری کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے، جہالت پہ اتر آتا ہے، تو کیا معنی ہوگا، یہاں جہل کا معنی کیا ہوگا، حلم کیا ہے، وقار، تمیز، شائستگی کے ساتھ پولائٹلی سویلائز طریقے سے بات کرنا، اور جہل کیا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہو جانا، یعنی جب کوئی شخص اپنی گفتگو میں بدتمیزی پہ اتر آئے تو دراصل وہ جہل کا ثبوت دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا معنی ہوتا ہے جذبات سے مغلوب ہو جانا، جہل کا معنی کیا ہوا پھر، جذبات سے مغلوب ہو جانا، یعنی انسان کا مثلا غصے سے، نفرت سے، غم سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پانا۔ اب انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اپنے نفس پہ، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہیں، کبھی خواہشات ان کو مغلوب نہیں کرتی، لیکن ان کے جذبات میں کبھی کبھی خیر کا پہلو اتنا شدید ہو جاتا ہے، خیر کا جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس سے وہ مغلوب ہونے لگتے ہیں، کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر کے لیے جب وہ حد سے زیادہ سوچتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام چونکہ ایک اسوہ حسنہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی حد سے آگے نہیں جانے دیتا، یعنی انبیاء کے اندر برے جذبات یا جہل اس معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ جہل کا معنی کیا ہے، جذبات سے مغلوب ہونا۔ تو جذبات میں برے جذبات بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، انبیاء میں برے جذبات نہیں ہوتے، وہ بسا اوقات اپنے اچھے جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں لوگوں کی خیر خائی اور بھلائی میں۔ فرمایا ان کی خیر خائی میں بھی ایک حد پر ہی رہنا ہے، اعتدال سے نہیں بڑھنا، کیونکہ لوگوں کو انبیاء کو فالو کرنا ہوتا ہے نا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ سوچیں کہ انہیں معجزے دکھائے جائیں گے تو یہ مان جائیں گے، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورت کہف میں بھی آتا ہے کہ لعلک باخع النفس کا، یوں لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو کھپا ڈالیں گے. آپ ان کے پیچھے مت جائیے, آپ ان کے ایمان کی آرزو میں اپنے آپ کو اتنا نہ کھپائیے کہ اس بارے میں جو اللہ کی حکمت اور سنت ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. ہدایت کے بارے میں اللہ کی حکمت اور سنت کیا ہے؟ کہ لوگ معجزوں سے مروب ہو کر نہیں, عقل استعمال کر کے اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر ہدایت لائیں, اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر ہدایت قبول کریں. اپنی عقل استعمال کریں, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے. اچھا, عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں, ایک بات کسی کو بتاتے ہیں, کوئی نہیں مانتا تو ہم شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا نفسیات ہے کہ اگر آرام سے تم نہیں مانتے تو میں تمہیں زبردستی مناؤں گا, زور کروں گا تم پر. اچھا, بالکل اسی طرح ایک دوسرے پہلو میں اگر کوئی شخص بات سے نہ مانے تو ہم کیا چاہتے ہیں, اس کو ایسی کوئی چیز دکھائیں کہ بس وہ پھر خاموش ہو جائے. انبیاء کے لیے کیا ہے, اگر یہ لوگ دلیل سے نہیں مان رہے تو ان کو معجزہ دکھایا جائے تو یہ چپ ہو جائیں, مان جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نہیں, یہ طریقہ نہیں منوانے کا, اس طرح نہیں منوانا کیونکہ یہ فائدہ مند نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وقتی طور پہ تو لوگ سہم جاتے ہیں اور پھر جب وہ اس ٹرانس سے باہر آتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں, وہی کرتے ہیں جو پہلے کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جذباتی تقریریں ہوتی ہیں نا, بہت یہ زیادہ دیر تک فائدہ نہیں دیتی. آپ سب نے بھی بہت درس سنے ہوں گے, بہت بعضوں کا جذباتی تقریریں سنی ہوں گی اور آپ کو دل چاہتا ہوگا اوور نائٹ چینج آ جائے آپ میں, آپ ایک دم سے تیز چلتی گاڑی کو بریک لگا کے الٹا لیں, تو اس سے پھر خطرناک نتائج بھی سامنے آتے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ, آرام آرام سے, ٹھنڈے ٹھنڈے اپنی عقل استعمال کریں. جو اللہ نے اتنی زبردست چیز انسان کے اندر رکھی ہے, آنکھیں, کان, دل, دماغ, اسے استعمال کریں, غور کریں, سوچیں اور پھر قبول کریں. جو شخص اس طریقے سے قبول کرے گا پھر ساری دنیا بھی اس کی مخالف ہو جائے, وہ نہیں پلٹے گا. اور جو شخص صرف معجزے کے بل پہ مانے گا, جب دوسری طرف مخالفت نظر آئے گی وہ پھر پلٹ جائے گا. ادھر ڈر کے ادھر پلٹا, ادھر ڈر کے ادھر پلٹ جائے گا, تو حاصل تو کچھ نہ ہوا. یعنی جو لوگ جذبات میں آ کے کوئی کام کرتے ہیں, ایسے جذباتی لوگ بہت نقصان اٹھاتے ہیں. وہ کل کسی اور جذبات میں آ جائیں گے اور اپنے ہی کیے کو الٹا کے رکھ دیں گے. یعنی جذبات میں اعتدال بہت اچھی چیز ہے, خوبصورتی ہے, لیکن جذبات میں بے اعتدالی سخت نقصان دہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں ایسا مجبور ہو جائے کہ اپنے ہی آپ کو نقصان دے دے. تبلیغ کے میدان میں صبر اور حوصلہ اور آہستہ آہستہ قدم اٹھانا بہت ضروری ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ

یہ کون سا ہے؟ بہت گہرا معجزہ ہے جو عقل استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے، سوچ سمجھ کو بیدار کرتا ہے. انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک جواب دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، جو سنیں گے اور دل کے کانوں سے سنیں گے وہ بات قبول کر لیں گے، اور وہی دراصل قبول کرتے ہیں. والموتا یبعثہم اللہ، اور مردہ لوگ، مرے ہوئے، ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا، وہ تو قیامت کے دن ہی سنیں گے اٹھ کے. جن کے دل مردہ ہیں اور جو بہت سے پردوں میں دفن ہیں تعصب کے اور خواہشات نفس کے، وہ نہیں سنتے، ان کے سامنے حقیقت تو قیامت کے دن آئے گی، لیکن وہاں پھر کچھ کرنے کا وقت نہ ہوگا. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. جو شخص ایک زندہ دل رکھتا ہو، اس کے لیے ساری کائنات نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور جن کے احساسات مردہ ہو چکے ہوں، ان کے لیے تو پھر ان کو جگانے کے لیے تو قیامت کا زلزلہ ہی چاہیے، اس سے پہلے نہیں وہ جاگ سکتے. اور بات یہ ہے کہ جس کو ہدایت مطلوب ہوتی ہے وہ سنتا بھی غور سے، اور جس کو ہدایت نہیں چاہیے وہ سننے کی زحمت بھی نہیں کرتا، وہ سننا بھی نہیں چاہتا. تو بات یہ ہے کہ جس کو ہدایت چاہیے، جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، وہ تو پھر سنتا ہے. جسے قبول کرنا ہے وہ تو سننے سے دلچسپی رکھتا ہے، اور وہ تو سننے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کہاں سے سننے کو کچھ ملے. لیکن جن کے دل مردہ ہیں، جو بے حس لوگ ہیں، جن کو ہدایت نہیں چاہیے، ان کو پھر کوئی بھی نہیں جگا سکتا، ان کو کوئی نہیں سنا سکتا، ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، ان کو تو اللہ ہی سمجھائے گا، ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا، اور اسی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا. وہاں جانا تو ضروری ہے. کتنے دن سوئیں گے دنیا میں، ذرا سوچیں نا ہم، کتنے دن یہاں سوئیں گے، کتنے دن بے حسی کا ثبوت دیں گے، کتنے دن ہم اللہ کے کلام سے بے رغبتی کریں گے. اگر یہاں سے بھاگیں گے تو بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ کیا واپس اللہ کی طرف نہیں جانا؟ پلٹنا تو ہے، کس کا نقصان ہوگا پھر سوائے اپنی ذات کے؟ سوئے ہوئے انسان کو تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جو جاگتے ہوئے بھی اور جاگنے کی جگہ پہ سوئے، پھر اس کو کون اٹھائے؟ کیونکہ لسننگ کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں نا. لسننگ کا ایک درجہ وہ ہے کہ جس میں انسان اپنی ان قوتوں کو بیدار کر لیتا ہے کہ واقعی ہر بات سمجھ میں آنے لگتی. اور ایک لسننگ وہ لسننگ ہے کہ جو بس اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک آواز آ رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں. اصل میں یہ آیت پچھلی آیت سے ہی لنکڈ ہے کہ جن لوگوں کے دل اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے مر چکے ہیں، وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور جن لوگوں کو ہدایت قبول کرنا ہے، وہ تو آپ کی معجزوں کے بغیر ایک سیدھی بات بھی سمجھ جائیں گے. وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لولا نزل علیہ آیت من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی آیت اس کے رب کی طرف سے. قل ان اللہ قادر، کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے، علی ان ينزل آیتا، اس بات پر کہ وہ ایک نشانی اتار دے. وہ نشانیاں لانے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے. حیرت کی بات ہے نا کہ انسان اس دنیا میں دن رات کئی معجزے دیکھتا ہے. مثلا سورج کا طلوع اور غروب ہونا کوئی معجزے سے کم نہیں، آسمانوں پہ پرندوں کا اڑنا معجزے سے کم نہیں، بادلوں کا آنا جانا، پانی بھر کے اٹھا کے دور دراز جگہ لے جانا معجزے سے کم نہیں. یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان نشانیوں کے ہجوم میں ایک اور نشانی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں کوئی اور نشانی آ رہی. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ کائنات کی ان نشانیوں سے سبق نہیں پاتے، وہ کسی نئی نشانی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اور اصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوال نشانی کا

نہیں ہے بلکہ ان کی بے علمی کا ہے. اکثرہم لا یعلمون, یہ علم نہیں رکھتے. اچھا, جب یہ لوگ بار بار مطالبہ کرتے تھے اور معجزہ نہیں آتا تھا تو یہ کم علم کم عقل لوگ سمجھتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اتار نہیں سکتے. فرمایا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں, وہ سب کچھ لا سکتا ہے. ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ, اللہ اس پہ قادر ہے کہ معجزہ لے آئے, جیسے بنی اسرائیل پہ پہاڑ کو اٹھایا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے ہی بھلے میں معجزہ نہیں لایا جا رہا, کیونکہ معجزے کا انکار پھر انسان کو عذاب سے دوچار کرتا ہے. اور معجزے کیا مانگتے ہو, ذرا اپنے آس پاس تو دیکھو. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, اور کوئی جاندار ایسا نہیں جو زمین میں ہو. وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ, اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہو. إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ, مگر جماعتیں ہیں, اقسام ہیں تمہاری ہی طرح. تمہاری طرح سے مراد کیا ہے, وہ بھی زندگی رکھتی ہیں, وہ بھی رزق پاتی ہیں, ان میں بھی جان ہے. لیکن دیکھو تمہارے اور ان میں کتنا فرق ہے. دابا کا لفظ دبیب سے نکلا ہے. دبیب کہتے ہیں رینگنے کو, سب سے آہستہ چال کو دبیب کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جانوروں اور پرندوں اور حشرات کی تقریباً 10 لاکھ قسمیں. تم اللہ سے معجزے مانگتے ہو. دیکھو جانوروں کی شکل میں اس نے کئی معجزے پیدا کیے, پرندوں کی شکل میں یہ معجزات تمہارے آگے پیچھے, کہ ان کے اندر بھی روح ہے, یہ بھی کھاتے پیتے ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی. یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں کتاب سے دو معنی مراد لیے گئے ہیں, ایک تو لوح محفوظ اور دوسرے قرآن. یعنی اگر اللہ کا خاص رجسٹر مراد لیا جائے تو فرمایا کہ ان سب کا ریکارڈ ہمارے لوح محفوظ میں موجود ہے. اور اگر الکتاب سے مراد قرآن مجید لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن میں اپنے سارے دلائل بیان کر دیے ہیں. دلائل بیان کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی. وہ دلائل بھی اللہ کی آیات ہیں, نشانیاں ہیں. ثم الی ربہم یحشرون, پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. وہ سے مراد کون ہے؟ ایک مراد تو جانور ہو سکتے ہیں, جانوروں کے لیے بھی حشر ہے, جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, کہ قیامت کے دن سارے وحشی جانور اکٹھے کر لیے جائیں گے. اور دوسرا اس سے مراد انسان ہے, کہ یہ لوگ کب تک اللہ کی نشانیوں سے آنکھیں بند کر کے رکھیں گے, آخر موت انہیں آ پکڑے گی اور پھر ان کی آنکھ حقیقت میں کھل جائے گی. اگر ہم اس کو پہلے معنی میں لیتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کے دن جانوروں کا حشر ہے, تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں کہ قیامت کے دن جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, قیامت کے روز سب اہل حقوق کے حق ادا کیے جائیں گے, یہاں تک کہ بے سینگ بکری کا انتقام سینگ والی بکری سے بھی لیا جائے گا. یعنی بکریاں جو آپس میں ایک دوسرے کو سینگ مارتی رہتی ہیں, لڑتی ہیں, تو ان کا بھی فیصلہ ہوگا, ان کو بھی بدلہ دلایا جائے گا جس پر بھی ظلم ہوا ہوگا. ابن جریر کی روایت اور بہکی کی بھی کہ قیامت کے روز تمام جانور اور پرندے بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کا انصاف اس حد تک ہے کہ اگر سینگ والے جانور نے بے سینگ کے جانور کو دنیا میں مارا تھا تو آج اس کا انتقام اس سے لیا جائے گا, اور جب ان کے آپس کے حقوق اور مظالم کے بدلے اور انتقام ہو چکیں گے تو حکم ہوگا سب مٹی ہو جاؤ. اس وقت سب مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے. اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ انسانوں کا حساب ہوگا, جانوروں کا بھی حساب ہوگا. ہاں, انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسانوں کے حساب کے بعد, فیصلے کے بعد جنت اور جہنم ہے اور ان کے لیے ہمیشگی ہے, جبکہ جانوروں کا فیصلہ کرنے کے بعد وہیں پر سزا دلوا کے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. یہاں جس کانٹیکسٹ میں آیت آئی ہے اس سے مراد یہ ہے
کہ اے لوگوں، تم جو معجزات مانگتے ہو، دیکھو جتنے بھی جاندار ہیں، خواہ حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں یا چرندے ہیں، یہ سب بھی اللہ کے قاعدے کے پابند ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی حدود میں رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے کھانے کے لیے جو پروگرام رکھا ہے، جو مینیو رکھا ہے، وہی کھاتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ گائے بھینس جو ہیں وہ گوشت نہیں کھاتی، جب انسانوں نے ان کو گوشت کھلانے کی کوشش کی تو نتیجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا، میڈ کاؤز کا سارا قصہ آپ کو یاد ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں گایوں کو ذبح کیا گیا اور ختم کیا گیا، کیونکہ ان کے اندر ایسی بیماری پھوٹ پڑی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی بتائی گئی کہ ان کی فوڈ میں خون یا ایسے اجزاء شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی پروگرامنگ کی ہے، تم دیکھو کہ وہ اپنی حدود میں کتنا رہتے ہیں۔ کچھ پرندے جاندار چیزیں کھاتے ہیں، کچھ ویجیٹیرین ہیں، اسی طرح چرندوں میں بھی، جانوروں میں بھی، ہر ایک کا غذائی پروگرام مختلف ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ تم اپنی مرضی کر کے ذرا کچھ اور کھلا کے دیکھو ان کو۔ مثلا اگر آپ شیر کو گھاس کھلائیں یا بلی کو گھاس پہ رکھیں، کھائے گی؟ کئی دفعہ آپ ٹیسٹ کرتے نا، آپ کچھ کھا رہے ہیں، بلی آ گئی، کوئی کتا آ گیا، آپ ایک چیز پھینکتے ہیں، پھر دوسری پھینکتے ہیں، پھر تو وہی کھاتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ آپ اس طریقے کو فطرت کے نہیں بدل سکتے، بدلتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس طریقے کو متعین کرنے والا کون ہے، تم ہو یا رب ہے؟ کیا یہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے یہ پروگرام؟ دیکھے نا، وہ تو جانور ہیں، بے زبان ہیں، بے عقل ہیں، لیکن ان کو اتنی عقل کہاں سے ہے کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا، کیا لینا اور کیا پھینکنا ہے؟ یہ پروگرامنگ ان کے اندر کس نے کی؟ یہ کون ہے؟ یہ رب ہے، یہاں سے اس کو پہچانو۔ اور کیا معجزے مانگتے ہو؟ اگر آپ ایک دن کے جانور کو بھی گھر لا کے اپنے طریقے پہ پالنے کی کوشش کریں تو کھائے گا وہی جو اس کا اللہ نے طریقہ لکھا ہے، آپ کی مرضی کا نہیں کھائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو، معجزات کو جھٹلا دیا، سمن و بکمن فی الظلمات، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھیروں میں مبتلا ہیں۔ شخصیت کا اندھیرا دور کرنے کے لیے سننا اور بولنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کی بات کا انکار کر کے بہرے اور گنگے بنے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہے، یدلل، اس کو بھٹکا دے، ومن یشاء، اور جس کو چاہے، یجعلہ، ڈال دے اس کو، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کی دنیا سے کچھ سبق سکھا رہے ہیں ہم کو، کہ حیوانات کی صورت میں یہ چلتی پھرتی نشانیاں تمہارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہیں، ان کو دیکھ کر اگر تم عقل سے کام نہیں لیتے تو تم سیدھا راستہ نہیں پا سکتے۔ دیکھو، ان کی دنیا فطرت کی دنیا ہے، وہ رزق تلاش تو کرتے ہیں، لوٹ مار نہیں کرتے، ضروریات تو پوری کرتے ہیں، حرص نہیں ان کے اندر، اونچ نیچ تو ہے لیکن حسد اور غرور نہیں، ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے پہنچاتے ہیں لیکن بغض اور عداوت نہیں رکھتے، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، کریڈٹ لینے کا کوئی شوق نہیں، لیکن انسان اس کے برعکس کام کرم کرتا ہے اور کریڈٹ زیادہ لینا چاہتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور اپنے حصے کے کام کر رہے ہیں، یہ جو انکار کرنے والے ظالم ہیں، یہ نہ اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں، نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، بلکہ اندھیروں میں مبتلا ہیں، اپنے ہی خول میں بند ہیں، اس لیے صراط مستقیم سے دور ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتکم، کیا دیکھا تم نے تم کو، لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے، آ کیا رأیتا، دیکھا تم نے، کم، تم کو، یعنی خود کو۔ خود کو دیکھنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا، یعنی غور کرنا، سوچنا، سمجھنا۔ کم یہاں پر یعنی کاف میم خطاب کے لیے ہے، بتاؤ مجھ کو،
ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا تم پکارو گے، یعنی اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو پھر تم کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرو گے، اللہ ہی کی طرف دھیان دو گے، اللہ ہی کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مشرکین مکہ کی عادت یہ تھی کہ مصیبت کے وقت، اور خاص طور پر جب وہ سمندر کا سفر کرتے تھے اور کوئی طوفان وغیرہ آتا، تو اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے، ابو جہل کا لڑکا عکرمہ اسلام کا سخت دشمن تھا، وہ فتح مکہ تک اسلام کا مخالف تھا۔ فتح مکہ کے دن بھی اس نے ایک مسلمان کو تیر مار کر ہلاک کیا تھا۔ تو فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ انہیں جہاں پایا جائے قتل کر دیا جائے، تو عکرمہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا، یعنی اس کے قتل کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اتفاق سے یہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور جدہ کی طرف بھاگ نکلا، وہاں سے سمندر کا راستہ لیا کہ اس ملک کو اب خیر بات کہہ کے کہیں اور چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہی کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو شدید قسم کا طوفان آیا۔ اس وقت لوگوں نے پہلے تو معبودوں کو پکارا، جب دیکھا کہ بات نہیں بنتی تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کو پکارنے لگے۔ عکرمہ یہ سارا حال دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ اگر اللہ ہی کو پکارنا ہے تو وہ اللہ کا بندہ جو کئی سال سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اسی کی بات کیوں نہ مان لی جائے۔ اس پر اس نے عہد کیا کہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لوں گا۔ بہرحال اس نے امان طلب کی، اس کو امان ملی اور یہ مسلمان ہو گئے، اور باقی ساری زندگی انہوں نے پھر اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے گزاری۔ انہوں نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پچھلے گناہوں کا اب کفارہ کیا ہو، تو آپ نے روم کی سرحدوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر یہ اس طرف نکل گئے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نا ایک لمحہ ہوتا ہے، جب چاہے دے دے۔ ایسے ہی واقعات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو پھر تم اللہ کو پکارو گے یا کسی اور کو؟ اگر مصیبت کے وقت اس کو پکارتے ہو تو ابھی کیوں نہیں پکار لیتے؟ اچھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عام حالات میں بھولے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی ہے تو پھر ہمیں سب انسان بھول جاتے ہیں۔ پہلے ہم انسانوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

जारी करे छो ईरानी सदर मसूद पजान है तहरान दुश्मन आदो कदें भी कंध न झुकाइन गाड़ियों जो मकसद शिकस्त या हटन न पर कौम के अखन की हासिल وزیر اعظم شہباز شریف کے وان صدر میں ملاقات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اسپیکر ایاز صادق گھرو وزیر محسن نقوی بیا ملاقات میں شریک ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال افغانستان بابت معاملن خطے تبدیل تھندڑ صورتحال سے گال ویئیں امریکہ کے شہیدن پاک فوج کے بھیٹا پیش کی وی صدر آصف زرداری وچ اوبر چکان سپلائی چین متاثر تھن باوجود عوام کے ود کا ود ریلیف فراہم کیا وے پبلک سروس کمیشن چٹابیٹی امتیاز نتیجن خلاف احتجاج کرنے امیدوار خلاف قانونی کاروائی کی دھمکی دے چڑی 2024 والے امتحان کے تکرائی نتیجن دوران سال 2025 چٹابیٹی امتحان لائے سکریننگ ٹیسٹ 30 جون سے وٹن جو اعلان سندھ پبلک سروس کمیشن پنجی پدرائی میں چھو ہے تو فیل امیدوار شکایت لائے رابطوں کن احتجاج کا پاسو کن بی صورت میں کاروائی تھی فیل امیدوار کے بیہر امتحان لائے تیاری کرنا گرجے ایس پی ایس کڈیل چٹابیٹی امتحان 2024 کی تکرائی بڑے نتیجن دوران کڈیل چٹابیٹی امتحان 2025 لائے سکریننگ ٹیسٹ 30 مئی 2026 سے وٹن جو اعلان کیا ہو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: باقی جی نذیر کھوسوں ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہے, دلیپ کمار میگھواڑ ہمیں سن رہے ہیں, لاجواب شو کالر بھی نیکسٹ موجود ہے. ہیلو,
1: ہیلو, السلام علیکم. میں نا
0: وعلیکم السلام اسماء کشور, دیکھیں میں نے ابھی آپ کا کامنٹ ریڈ کیا اور ابھی آپ کی کال بھی لگ گئی ہے.
1: اچھا
0: ہاں جی,
1: میں تو کال لگانا ہی مطلب ہوں.
0: اچھا میں نے آپ کا جو ہے نا دو کامنٹ ریڈ کیے ہیں, باقی یہ جو آپ نے کہا ہے نا پروگرام کرتے وقت موبائل سائلنٹ رکھا کر رہے ورنہ سب کہیں گے بھائیوں نے کچھ نہیں سکھایا بس بھیج دیا.
1: آپ وغیرہ یہ کہتے ہیں بھائی ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا بس بھیج دیا.
0: نہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ موبائل سائلنٹ نہ رکھا کرے, انہوں نے مجھے یہ سکھایا سائلنٹ نہ رکھا کرے, ادروائز میرا فون سائلنٹ ہوتا ہے یہاں سے جانے کے بعد بھی سارا دن جو ہے نا سائلنٹ رہتا ہے, میں بھول جاتی ہوں سائلنٹ سے ہٹانا.
1: یہ آواز کیسے آتی ہے؟
0: یہ یہیں پہ آنے کے بعد آتی ہے, یہاں سے جانے کے بعد نہیں آتی. یہاں پہ سب ڈسٹرب کرتے ہیں مجھے اور یہاں سے جانے کے بعد کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کر سکتا. تلخ حقیقت لیکن یہی ہے. اچھا مجھے بتائیں گانا کون سا لے کر آئے؟
1: شام کا ایک شہر میرے نام پر.
0: اوکے سنائیے.
1: دل تو پہلے ہی نظر میں تمہارا ہوا,

0: آہن سندھ حکومت وچ میں اختلافن واریوں گالیوں بے بنیاد آہن وفاقی حکومت سندھ حکومت ایک بیج تے آہن 28 ترمیم مچی وی یا 29 سندھ کے کیمپ صورت میں ویران نہ دیندا سی خیرپور میں میڈیا سان گالیندے سینئر صوبائی وزیر سردار نام میمڑ چاہو تا جی ڈی اے کے فال کرن سٹھی گال ہے مقابلے جو ماحول ٹھاندو سیاسی مقابلے سان جمہوریت مضبوط تھی ائی چونڈو ودیق شفاف بنجندی
1: چار بجتے ہی سارے سسٹم ہینگ دماغ

جی جی اسی کے ساتھ ایک اور سانگ میری پلے لسٹ میں موجود ہے, اینڈ سانگ از بائی جن کی شادی ان کی شادی, او ایس ٹی سانگ سنیں گے, انجوائے کریں گے. آج چلیں گے آگے, آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

قطری جہاز پاکستان پہنتا جن جو مقصد سفارتی عملے سیکورٹی ٹیم نے گالن والے عمل کے آسان بنائن ہو کچھ جہاز ہیں عملو گالن جے بے دور کے نظر میں رکھندے پاکستان میں موجود رہا جو دور اجا باضابطہ شروع نہ ہے تھو پر اعلی سطح سفارتی رابطہ جاری ہیں ایرانی پڑھی وزیر جو پاکستانی دورو پر موجودہ انتظامی ہیں لاجسٹک سہولتن ذریعے ممکن تھو ہو پاکستان میں موجود ایرانی جہاز پر جنگ بندی دوران آیا ہو جن کے کہیں بھی قسم کی فوجی ہنگامی صورتحال یا حفاظتی کنون سے تعلق نہ ہے خیالات میں بدل بیانیے جو مقصد علاقائی سخام امن وائب کوشش کے نقصان پہنچانا ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی قیادت کے بے ایمان بار بار موقف تبدیل کر قرار دے چھو تہران کے رچل یورینیم کرن کی اجازت دین والے معاہدے تب اٹن جو الزام لگائے چھو وائٹ ہاؤس کے میں صحافی سے گالائیں ڈونلڈ ٹرمپ چھو ایران امریکہ جنگ بدی وینٹیلیٹر تے ہے تہران گالن تے اتفاق کرن بعد فری بنے تو کیم صورت میں قبول نہ کرا سی تہران سا اجا وہ معاہدے جائے امکان موجود ہیں

شاہپور شاگر میں نوجوان جو شاک میں لاش اسٹینڈ اپ نتی سگی ایمبولنس نوجوان صاحب گٹھان پین مدد پان تے لاش اسپتال منتقل کیو کوٹ ڈی جی میں میر باغ کے نال میں نامعلوم شخص جو لاش پیر بدل لاش تھا پولیس چوڑا تے لاش اسپتال منتقل کیو ہے لاش اسٹینڈ اپ نتی سگی

0: برسانگ اوڈ عبدل گفور برلو میں مروڑا برادری بندرن میں پلاٹ دے تکرار تھا جھیڑو دہ جنہ زخمی لٹھیوں یا کوہاڑیوں لگن سواب پنجن عورتوں سمیت دہ جنہ زخمی تھی پیا لبنان میں ایک گھر تے اسرائیلی فوج جو حملو 6 جنا شہید 7 زخمی اسرائیلی فوج سور دے شہر کفر دونین میں گھر تے حملو کیو گھر مٹی دے ڈھیر میں تبدیل تھی ویو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اور کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویا
5: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پانچو مکمل چیک اپ کرایو ہومیوپیتھک علاج سے قدرتی شفا حاصل کریو صحت تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو تپو دیر چھو اواں جے پانچے شہر سکرٹ میں مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض مادو جگر گردے پتے کی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف ہے ادھ متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی وبادی بواسیر انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 5 وگے تائی بروز جمعہ موکل آہے ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروانی کیریا مہراپور روڈ سکرن ودھیک مشورے رابطے جے لائے 0327-99-84-763
6: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: This program is brought to you by
3: جڈے ماں پانجو خیال رکھندی آہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی آہے۔ ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اینڈ کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیو ویو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی ایف ایم 88 کی آواز.
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: This program is brought to you by
3: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیو ویو.
4: سو واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس، اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر مورو میرپور خاص نٹیاری سکھر مہراپور ماتلی اور جناب لارکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. جناب تو سننے والی سماعتوں کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہاں سے سن رہے ہیں یہ بھی بتائیں، اور کون ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی بتائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں جناب وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کو، تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے کون سا کانٹیکٹ جو ہے نا کانٹیکٹ نمبر وہ ڈائل کرنا ہے جس کے اوپر آپ کو رسپانس ملے گا، اور آپ انہیں بتائیں گے کہ آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس یہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ نے بس اتنا سا کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ نمبر ڈائل کرنا ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتانے لگی. تو نمبر ہے جناب 03-15-799-0595. یہ نمبر آپ ڈائل کیجیے آپ لوگوں کے قریبی جنرل اسٹورس پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، یہ جلدی سے اویلیبل ہو جائیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ بھائی آپ لوگوں نے اب ایسا نہیں سوچنا کہ ہم کہاں سے جا کر پرچیز کریں گے، ہمارے ایریا میں تو ملتے نہیں ہیں تو ہم کیسے لگائیں گے، یہ والے جو آپشنز ہیں نا یہ آپ لوگوں کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے. تو بس آپ جلدی سے اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرائیے اور وہاں سے جا کر پرچیز کرتے جائیے. اور ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کی خوبصورتی کس طرح سے بڑھتی ہے. ہم یہاں پر سب سے پہلے جو بات کا آغاز کریں گے تو یہاں سے کریں گے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے وائٹ ایج بیوٹی کریم کے بارے میں. تو وائٹ ایج بیوٹی کریم آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وائٹ ایج بیوٹی کریم جو ہے یہ ایلو ویرا اور ایوکاڈو سے تیار شدہ ہے، اور وائٹ ایج کی خوبصورتی اور نکھار کے لیے ایک بہترین بیوٹی کریم ہے، نرم ملائم اور تازہ بناتی ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ ہمیشہ پرکشش رہے، بیوٹیفل رہے، سندر رہے، تو آپ نے وائٹ بیوٹی کریم کا استعمال کے بعد جو ہے نا آپ کے چہرے کی خشکی ہو، داغ دھبے ہو، بے رونقی ہو، یہ ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں، جبکہ آپ کی جلد جو ہے نا وہ زیادہ صاف اور چمکدار محسوس ہونے لگتی ہے. تو وائٹ ایج بیوٹی کریم میں شامل ہے جناب خاص اجزاء جو کہ آپ کی جلد کی حفاظت کرتے ہیں اور قدرتی خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہیں، اور روزانہ استعمال سے آپ کا چہرہ فریش، خوبصورت اور پرکشش نظر آتا ہے. تو آپ سارے لوگ استعمال کر کے دیکھیے گا وائٹ ایج بیوٹی کریم جو کہ آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے، ہر اسکن ٹون چلائے تیار کی ویا ہے. اگر تمہاں مرد آئے ہو تو مرد بھی لگائے سکن تھا، خواتین بھی لگائے سکن تھی. ان کا علاوہ تمہاں وائٹ ایج بیوٹی کریم سے گڈ وائٹ ایج بیوٹی صابن جو استعمال کرنا، وائٹ ایج بیوٹی سوپ اگر تمہاں نتھا لگائیں چاہیو تمہاں چوتھا دبا پاس فیس واش وارا مانو ایسا فیس. ذرا وائٹ ایج کی لولی کریم کے بارے میں جو کہ بھائی جے کا پانچوں میں سال جگہ نو پانی آیا ہے، اگر تمہاں استعمال کرنا چاہیو تھا گرمی جی موسم میں کا ایڑھی فیئرنس والی کریم جے کا تمہاں استعمال کرو، تمہاں جی اسکن کی حفاظت بھی پہنچائے، تمہاں جی اسکن جی حفاظت کرنے سا گڑو گے تمہاں جی اسکن کے نکھارے بھی، تو تمہاں جلا وائٹ ایج جی لولی کریم موجود ہے. ائی وائٹ ایج جی کا لولی کریم ہے ان جی اندر 3 وائٹامنز جا کیپسول موجود ہے، جڑی طریقے سے تمہاں استعمال کرنا تے تمہاں کی خبر جن گھرجے تو ان جی اندر وائٹامن B3 موجود ہے، وائٹامن C موجود ہے، وائٹامن E موجود ہے، ائی بیا کھوڑ سارا وائٹامنز ہیں جے کہ تمہاں جی اسکن جی حفاظت کرنا. ائی بی سب کا وڈی گال تو وائٹ ایج لولی کریم جے کا ان جی اندر تمہاں کے سن اسکرین بھی ملندی، یعنی اگر تمہاں وائٹ ایج بیوٹی کریم لگائے اس سمے ونیو تھا یا کوئی کم کیو تھا، یا تمہاں کالج گرل آئے ہو، یونیورسٹی گرل آئے ہو، یا اسکول گرل آئے ہو، اسکول میں بھلے ہی صرف چھوکریوں نے لگائی نہیں بلکہ چھوکرا بھی لگائے سکن تھا، تو تمہاں جی اسکن کی جکو نا پروٹیکٹ بھی کندی سن جے، یعنی کہ جے کہ اس سے جا موزر سٹارٹ ہوندا ہے نا جے کہ اس سے جا کانپور جائے نا انہاں سبنی چیزوں کا. تو وائٹ ایج تمہاں جی آل اسکن ٹائپ جلایا ہے، ایک فیئرنس کریم آئے جے کہ تمہاں ڈیہن جو بھی لگائے سکو تھا، تمہاں رات جو بھی لگائے سکو تھا، تمام پرفیکٹ این خوبصورت فارمولو ہے جو تمہاں لازمی ٹرائی کرے دس جو وائٹامن سے بھرپور ہے، تمہاں جی اسکن کے ریڈینٹ الٹرا وائٹامن جو لک دیندی، سو تمہاں لازمی ٹرائی کرے دس جو تمہاں جی خوبصورتی کے ودھائی دی نہ ودھائے تا بابا پوچھے جو لگائے دسو نا سا گڑو گڑ جی کو نا. ہاں جی بیا بھی کھوڑ سارا پروڈکٹ آئیں جے تمہاں کی آرام آرام سے آستے آستے سب بدائیں آئندہ سے ہکم بنا تھا سب نہ بدائیں جے تمہاں سمجھی بھی سکو تمہاں ہضم بھی کرے سکو. सो वाइट इज अ ब्यूटी प्रोडक्ट जेके तव्हां जी ऑल स्किन टाइप जे लाइ न अवेलेबल आहे. सो तव्हां बस पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते वञो, तव्हां नालो वठी करे परचेज करे अचो. अगरि नाहे तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल, त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595. ही नंबर तव्हांजे आसानी जे लाइ आहे. तव्हां हिन नंबर ते रातो करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था. सो बिल्कुल जी अवेलेबल करायो, ख़ूबसूरत थींदा वञो. तव्हां सभिनी जो हक़ आहे ख़ूबसूरती हासिल करण. ऐं हाणे तव्हांजे लाइ मार्केट में अवेलेबल आहिनि वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट, सो तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो. उन सां गॾोगॾु असांजी लिस्ट में गाना मौजूदु आहिनि, सो मां चवां पई त गाना बि हलायूं, छा साथ गाना बि इंजॉय कयो. सो ही हिकिड़ो सॉन्ग आहे चमन मीराली जी आवाज़ में, हिन गाने खे ॿुधंदासीं. ऐं तव्हां केरु केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे, किथां खां असांखे ॿुधो पिया, तव्हांजे मैसेज तरफ़ बि ईंदासीं.

0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی قیادت کے بے ایمان اور بار بار موقف تبدیل کندر قرار دے چھو تہران تے رچایا یورینیم کڈن کی اجازت دینے والے معاہدے تاں بھی پوئتے ہٹن جو الزام لگائے چھو وائٹ ہاؤس میں صحافی سے گلیندے ڈونلڈ ٹرمپ چھو ایران امریکہ جنگ بندی وینٹیلیٹر تے آہے تہران گالن تے اتفاق کرن بعد پھری ونجے تو کیں بھی صورت میں قبول نہ کنداسی تہران سان انیا بھی معاہدے جا امکان موجود ہیں
1: کوئی آرڈر کر دے یار
2: میں کرتا ہوں
3: یہ قدیم آباد سروس پلیز ہمارا آرڈر لکھ لیجیے دو عدد بڑے پیزاز لہسن والی ڈبل روٹی اور مرغ کے کرارے پنکھ
4: ان کو پرانے طریقوں سے

0: 1000 plus restaurants, 50,000 registered riders aur live order tracking ke saath aapka order Food Panda sambhal lega.
1: اب امریکی اسرائیلی جنگ میں یو اے ای پہ شامل ہو امریکی میگزین وال اسٹریٹ جرنل کی چھپکائیندڑ رپورٹ وال اسٹریٹ جرنل موجب جنگ دوران گڈیل عرب عمارتن ایران کے لاوان بیٹ تے آئل ریفائنری کے نشانوں بڑھایا جن سبب ریفائنری کے بند بھی کیا ہو حملوں اپریل میں اڑے وقت تے کیا ہو جن وقت امریکی صدر ایران سے جنگ بدی جو اعلان جنگ میں شمولیت تے یو اے ای کی شمولیت کی امریکہ کیا کئی جوابان بھی یو اے ای کویت تے حملہ کیا وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ ملکی ایکسپورٹ بابت اجلاس وزیراعظم کی ننڈے وچولے کاروبار صنعتوں کے سہولتوں فراہم کرنے بابت حکمت عملی جوڑنے کی ہدایت شہباز شریف چھو ایکسپورٹ سے بدل صنعت ملکی ترقی جا ہدف حاصل کرنے انٹر ہیں حکومت جو سمور دھیان ایکسپورٹ میں واد صنعتوں کے سہولتوں دین سے ہے ایکسپورٹ میں واد جو کارن بنجر نون کاروبار صنعتوں کے ہتھی دین کے لیے رتھا بندی کی وجے
2: فیڈرل گورنمنٹ پروونسل گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ پوری قوم سب ایک پیج پر کوئی آپس میں کوئی ڈفرینس نہیں پی نہیں ہے یہ فون کی حد تک سوشل میڈیا کی حد تک جو ہے یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں آپ نے کہ ملک کے جو سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کی صحت کے بارے میں جھوٹی خبریں کبھی اور یہ ساری چیزیں پروپیگنڈا کا حصہ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق وفاقی حکومت نے کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا آنی نہیں آنی یہ پتا نہیں ہے آپ اس مسئلے کی تقسیم بھی لے کر آ گئے سیکشن کی تقسیم کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی کچھ بھی ہو جائے 28 میں آئے یا 28 2800 تنظیم میں آ جائے سن کی تقسیم کسی بھی صورت میں ناممکن ہے نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہم ہونے دیں گے
1: وفاق ہے سندھ حکومت وچ میں اختلافن واری گالیوں بے بنیاد ہیں وفاقی حکومت ہے سندھ حکومت ایک پیش سے ہیں 28 ترمیم اچھے یا 29 سندھ کے کیر بے کدھیں بے برائے نہ تو سکے خیرپور میں پیپلز بس سروس افتتاح واری تقریف کے خطاب میں میڈیا سے گلیں دی سینئر صوبائی

0: इट्स 5 पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़
3: ईरान जा केतिरा ई जहाज पाकिस्तान पहुता जिन जो मकसद सिफारती अमले सिक्योरिटी टीमन ऐं गालियन वारे अमल खे आसान बणाइण हो कुझु जहाज ऐं अमलो गालियन जे ॿिए दौर खे नज़र में रखंदे पाकिस्तान में ई मौजूद रहिया ॿियो दौर अञा बाज़ाबता शुरू नाहे थियो पर आरा सतही सिफारती राब्ता जारी आहिनि ईरानी परॾेही वज़ीर जो पाकिस्तानी दौरो बि मौजूदा इंतज़ामी ऐं लॉजिस्टिक सहूलियतनि ज़रिए मुमकिन थियो हो पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज बि जंग बंदी दौरान आयो हो जंहिंजो कंहिं بے قسم جی فوجی ہنگامی صورتحال یا حفاظتی قدمن سا تعلق نہ ہے خیالن تے بدل بیانیے جو مقصد علاقائی استحکام ایں امن وارن کوششن کے نقصان پہنچانا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹھ ملکی ایکسپورٹ بابت اجلاس وزیراعظم جی ننڈے وچولے کاروبار صنعتن کے سہولتوں فراہم کرنے بابت حکمت عملی جوڑن کی ہدایت شہباز شریف چھو تا ایکسپورٹ تے بدل صنعت ملکی ترقی جا ہدف حاصل کرن انٹر آہن حکومت جو سمورو دھیان ایکسپورٹ میں واد صنعتن کے سہولتوں دین تے آہے ایکسپورٹ میں واد جو کارن بنجندڑ نون کاروبارن صنعتن کے ہتھی دین لائے رتھا بندی کئی ونے
4: سب ایک پیج پر ہیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ پروونسل گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ پوری قوم سب ایک پیج پر ہیں کوئی آپس میں کوئی ڈفرینس کہیں پہ نہیں ہے یہ افواہوں کی حد تک سوشل میڈیا کی حد تک جو ہے یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں آپ نے کہ ملک کے جو سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کی صحت کے بارے میں جھوٹی خبریں کبھی اور یہ ساری چیزیں پروپیگنڈا کا حصہ ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق وفاقی حکومت میں کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا آنی نہیں آنی یہ پتہ نہیں ہے آپ اس میں سندھ کی تقسیم بھی لے کر آ گئے سندھ کی تقسیم کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی کچھ بھی ہو جائے 28ویں آئے یا 2800 تنظیم میں آ جائے سندھ کی تقسیم کسی بھی صورت میں ناممکن ہے نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہم ہونے دیں گے
3: سندھ حکومت وچ میں اختلافن واریوں گالیوں بے بنیاد ہیں وفاقی حکومت ہیں سندھ حکومت ایک پیش تے ہیں 28 ترمیم اچے یا 29 سندھ کے کیر بھی ائیں کدے بھی ورائے نہ تو سگے خیرپور میں پیپلز بس سروس افتتاح واری تقریب پہ خطاب ائیں میڈیا سا گالائیں دے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن چیو ہے تا جی ڈی اے کے فال کرن سٹھی گال ہے سندھ میں پیپلز پارٹی جو کیر بھی مقابلہ نہ تو کرے سگے سندھ حکومت پاکستان میں سبنی کا ودیک ائیں سٹھو کم کرے رہی ہے سٹھے کم باوجود پیپلز پارٹی تے تنقید کئی پئی ونے سوشل میڈیا تے مہم ہلائے پئی ونے شرجیل انعام میمن خیرپور میں پیپلز بس سر سندھ سے لوڈ شیڈنگ خلاف ٹھہراؤ یک راہ سا منظور کرے ورتو صوبے میں ایک بند کر جو مطالبہ ایم پی اے محمد اویس پارا پیش کر ٹھہراؤ جی حکومت ایم کیو ایم ایم ممبرز بھی حمایت کئی غیرت کے نعرے تے عورتن کے قتل خلاف بھی ٹھہراؤ یک راہ منظور کیا ہو بلقیس مختار چھو تا سندھ اسمبلی قانون تا منظور پر انہوں نے عمل نہ تو تھے صوبائی وزیر اظہرا پہچو چھو تا اسا غیرت کے نالے تے عورتن کے قتل خلاف ٹھہراؤ کی حمایت کیوں تھا سندھ میں کاروکاری جا چرگا چھو تھن تھا تنزیلہ کمرانی چھو تا کہیں بھی رسم تحت عورت جو قتل قبول جو گن نہ ہے

خیبر پختونخوا جے علاقے لکی مروت جے سرائے نورنگ میں دھماکو، 9 جڑا شہید، 29 کا ودیق زخمی، شہیدن میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل۔ ڈی پی او لکی مروت موجب شروعاتی جانچ میں دھماکو ابقاتی لگی رہا ہے، دھماکے دار مادو لوڈر رکشا میں آندو ویو ہو، ودیق جانچ کئی پی ونے۔

0: ارشیات کیس میں گرفتار کیل انمول ارف پنکی 14 ڈی جے جوڈیشل ریمانڈ تے جیل حوالے پولیس موجب گارڈن والے علاقے میں گجی اطلاع تے گرفتار کیل منشیات فروش انمول ارف پنکی وٹا کروڑیں روپیے جی کوکین آئس بی خطرناک منشیات ہتھ آئی جن جی مالیت کروڑیں روپیہ ہے.
1: آپ لوگ بدتمیزی نہیں کریں گے, سارا سر دیکھ لیں.
2: I'm a 75-year-old woman and they're pulling me around like this.
3: پنکی کے پولیس جی ڈنل پروٹوکول سندھ پولیس کے بٹے معیار کے بھی ظاہر کر چڈی. کچھ ڈی اگ کراچی پریس کلب باہر پہتل عورت مارچ کے اگوان شیما کرمانی بین کے گرفتاری دوران تزلیل جو نشانہ بنایا ویو ہو. ساگی پولیس اج منشیات فروش عورت کے پروٹوکول ڈیندے نظر آئی.
0: پاکستان ایرانی جہازن کی موجودگی بابت سی بی سی نیوز کی رپورٹ کے گمراہ کندڑ قرار ڈئی رد کرے چڈی. وڈے کھاتے موجب اسلام آباد گالین لائے امریکہ ایران جا کیترا ہی جہاز پاکستان پہنتا, جن جو مقصد سفارتی عملے سیکورٹی ٹیمن گالین والے عمل کے آسان بڑھائن ہو. کچھ جہاز عملو گالین کے بے دور کے نظر میں رکھدے پاکستان میں ہی موجود رہا. بیو دور اہ باضابطہ شروع نہ تھو پر اعلیٰ سطحی سفارتی رابطہ جاری ہیں. ایرانی پرڈئی وزیر جو پاکستانی دورو بھی موجودہ انتظامیہ لاجسٹک سہولت ذریعے ممکن تھو ہو. پاکستان میں موجود ایرانی جہاز بھی جنگ بندی دوران آیا ہو, جن جو کئی بھی قسم کے فوجی ہنگامی صورتحال یا حفاظتی قدم سے تعلق نہ ہے. خیال تے بدل بیانیے جو مقصد علاقائی استحکام امن والی کوششن کے نقصان پہنچائیں ہے.

0: unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
1: ایران خلاف جنگ بندی جاری رکھجے یا آپریشن فریڈم شروع کجے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویجن صلاحکارن سا مشاورت شروع کرے چھڑی ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تے ایران سا جنگ بندی وینٹیلیٹر تے بیٹھل ہے تہران گالن تے اتفاق کرن بعد فری ونجے تو ایران جے نین تجویزن کے قبول نہ کنداسی
2: ایرانی عوام کے حقن کے نہ منع جو نتیجو ناکامی کا سوائے کچھ بھی نہ ہوں دو. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف چیو ہے تو ایران ایٹمی پروگرام تے تھا نہ کندو. تہران کے ڈنل 14 تجویزن جو بیو کو بھی متبادل نہ ہے. ایران کی پارلیمانی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی چیو ہے تو بیہر حملوں تھو تو تہران یورینیم جو رچاؤ 90% تائیں ودائے چھڈیندو. معاملے جو پارلیمنٹ میں بھی جائزو ورتو ویندو اور قومی مفادن موجب فیصلو کیا ویندو.
1: امریکی اسرائیلی جنگ میں یو اے ای بھی شامل ہو. امریکی میگزین وال اسٹریٹ جرنل کی چرکائیندڑ رپورٹ. وال اسٹریٹ جرنل موجب جنگ دوران یو اے ای ایران کے لاوان بیٹ تے آئل ریفائنری کے نشانوں بڑھایا جن سبب ریفائنری کے بند بھی کیا ویو. حملوں اپریل میں اڑے وقت تے کیا ویو جن وقت امریکی صدر ایران سے جنگ بندی جو اعلان کرنے والا ہو. جنگ میں شمولیت تے یو اے ای کی شمولیت جی امریکہ خاموشی سے آجیاں کئی. جواب میں ایران بھی یو اے ای کویت تے حملہ کیا.
2: تیل پیدا کندڑ ملکن جی عالمی تنظیم اوپیک جی پیداوار 26 سالن جی گھٹ ترین سطح تے پہنچی وئی. آبنا ہرمز جی بندش سبب نار جی تیل منڈی متاثر. کویتی کچے تیل جی برآمداد اپریل میں سب کا گھٹ رہی. سعودی عرب جی پیداوار 70 لاکھ بیرل روزانہ رہجی وئی. عراق جی تیل جی پیداوار میں بھی نمایاں گھٹتائی. یو اے ای جی تیل جی پیداوار میں اضافہ ریکارڈ کیا ویو. وینزویلا لیبیا جی تیل جی پیداوار میں بھی بہتری. خبرو ادارے موجب توانائی تھاکن حملن سبب عالمی منڈی دباؤ جو شکار ہے. عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی بابت خدشہ بڑھ گیا ہے.